دنیا خدان هر نب دردان هر یا مامدان مدح لو گرب جا وحلم بتما نبی خرنا ویر ونیار